Ne, a hoće da zagrlim je, da sam uz nju kad joj bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je same sebe, samo bi da napišem joj.

znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
1: Kažeš tako lipa u bilom, kome ćeš sutra života biti.

Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobro jutro, Zadre. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, trenutno je 12 stupnjeva u gradu, po svemu sudeći očekuje nas lijepi sunčan dan, a da bi bio još ljepši i još sunčaniji, naravno, tu smo mi, Tibor Pihler, Toni Dunatov i naravno Radio Zadar, još jednom dobro vam jutro.

0: mir i dobro.
1: Isus ima sada mnoge koji ljube njegovo nebesko kraljevstvo, ali malo oni koji bi nosili njegov križ. Mnogo ih ima koji žele utjehu, a malo ih je koji žele nevolje. Isus nalazi više drugova u gozbi, a malo u postu. Svi se žele s njime radovati, a malo ih hoće za nj što podnijeti. Mnogi idu za Isusom do lomljenja kruha, ali malo tko ide da s njime pije čašu muke. Mnogi se dive njegovim čudesima, a malo tko slijedi sramotu križa. Mnogi ljube Isusa dok ih ne snađe nevolja. Mnogi ga hvale i slave dok primaju kakvu utjehu od njega. Ali ako se Isus sakrije i za čas ih ostavi, odmah stanu jadikovati i odviše su potišteni. Uz ljubi Kristov križ. Drži ga u svojoj sobi, nosi ga uza se i primakni ga dnevno svojim ustima. Ali je najodličnija ljubav križu Isusovu ako se mrtviš neprestano tako da se duhovno odvojiš od svega u svijetu, kao što ni njemu, raspetomu na križu, nije ništa ostalo, što bi mu dalo utjehu ili olakšicu.
0: Mir i dobro.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: lito na lito pridrg.
1: Može, dogovor.
0: Na more.
1: Može, može.
0: I na janjetinu usput.
1: A to ćemo doći odmah, a za more ćemo lako.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno.
0: I ja vama želim puno sreće i zdravlja.
1: Hvala i vama također.
0: Bog, bog.
1: Dakle, prodaju se dvije kabine za traktor, korpa za traktor, freza IMT od 15 konjskih snaga, plug vjerovatno za istu tu frezu, te postoji mogućnost zamjene skutera Piaggio Energy ključ za ključ za neki drugi skuter snage 50 kW, je li tako? Ili 50 konja. Nešto je oko 50 u svakom slučaju. Broj mobitela je 095-3588-620. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Rajarci. Evo imam oglas. Prodajem kvalitetan Grićov bubanj sa kvalitetnim činelama Zildjian i Sabijan, te velike leandere i pinuse u velikim teglama. Jako jeftino, jer mi smetaju stavljajuće kuće.
1: Oleander i?
2: Oleander je veliki, su uloga velikim teglama, to je za restorane, bla bla bla, jel, ili ovako, ako neko hoće. Veliki su, ovoga, metar i pol. I pinuse, borove, jel?
1: Aha, pinus.
2: Dobro, pinus i bor, jela, smreka.
1: Dobro.
2: Na broj mobitela 095-3-6-4-6-0-20. Hvala lijepo svima, ugodan.
1: I vama također. Dakle, prodaje se Grićov bubanj i činele, te se prodaju oleandri i pinusi, odnosno borovi u teglama ili vam ga pitarima. 095-3-6-4-6-0-2-0. 314-315, ovo su mali oglasi Radio Zadra. Želimo vam, naravno, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
1: Recite.
3: Evo, prodajem samostojeću šivaću mašinu Bagatovu, vrlo povoljno. I prodajem Hisense Party Storm zvučnik 300 vati plus dva mikrofona, original njegov.
1: 300 vati i dva plus dva mikrofona.
3: Koji je 098. 951 929. Eto, hvala i uvodan.
1: 929. Hvala i vama. Dakle, prodaje se samostojeća šivaća mašina Bagat, Party zvučnik od 300 W plus dva mikrofona, sve to na 098-951-1929. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina.
1: 2.0 TDI 2008.
4: I prodajem još jedan Volkswagen Passat Caravan 1.9 TDI, on je 2003. godina.
1: 2003.
4: Tako je.
1: Dobro.
4: Sve skupa na broj 098-840-196.
1: Hvala lipa
4: i svako dobro.
1: Hvala vama također. Dakle, prodaje se Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI iz 2008. godine, te isto Passat Caravan 1.9 TDI iz 2003. godine. 098-840-196. Eto, svega pomalo. Očivaće mašine, automobila, oleandara i borova u pitarima, plug, freza, prikolice, svega. Daj vu Matiz, bubaj, pa onda imamo mašinu za mljevenje mesa, usisivač za lišće i drobilica za granje. Sve možete naći u rubrici Mali oglasi Radio Zadra. Dobro jutro i vama.
5: Dobar dan.
1: Može.
5: Ovako, prodajem trimer kosilicu Stihl FS56.
1: Vi ste svoje postolili? Pokosili?
5: Ba, poprilično.
1: Dobro.
5: Sa automatskom glavom, ali je neispravna. Za dijelove, a može se i popraviti jer je u dobrom stanju. Mobitel
1: 099
5: 208
1: 1796.

nekakva upozorenja. I ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Više od radija.
5: Radio Zadar.
6: A u laganom ritmu stigli smo mi i do kraja našeg radijskog poslijepodneva. Društvo su vam od 13 sati pravili tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, a u informativi smo slušali i slušat ćemo još Filipa Buzova. Ova tri mušketira i moja malenkost žele vam ugodan ostatak dana i do sljedećeg slušanja. Lijep vam pozdrav!

0: da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije, što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
1: Vama dvojici hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.